di sniwenanuk, ya zehenanuk, yakse saburna tahammul na nyambo, miyun lahago tangmargushin. Do legine satsayin, aga dawakspeanuk, ngati de olomakunis khakatobase, agar ngati di mahol peanuk, rdemozoste katomachana, miyunishita legina shikshik chachin. Yakshik, shmare gopek, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھقپنا تھک پیونس دیکن چھاچنا کھوس پیغمبر پھق فوجا فل بس یری شزدے جو نا نصیحت چگمول پیغمبر پھق پوز موس لے شخص کھرز گا وقت چی کا خاما بوس دی شخص پوز دی کسل پو ایتو جاک سے کھلوک سے کھوری یولی آنک لیب کھوی یول پی آنک لیبنا yang yulchi na kwe de yulpo phok phok son se thamwe stab basi yotsu. Dis perao chorbana kwa khalans kukurish makmun na nyambo thamwe samanun chatak basi thang ahlebana kwa pegambari phyakpe nasihat po itu yonsu. Dekana thamwe rchas po fute kwa ndrule deshmage gopana thukpa son dekana khos kwe Pillok in me, Shmagi Gopala, Jastatans, Quedis nin Kirchen Jaltao, Tonseko Heransung, Aherul Amrupeka, Kongiska, Kakaponon Toksubase, Zomse, Yang Kuntil Yulianuk, Loxions, Pegambari Fiakpe, Derin Tosalin, Kasalpos, Base, Chogoyulchik Nisko, Kraglugi Shidena, Strung Luxbas, Habachas, Gachosianuk, جائی سمیت پینچوک بود برادرینی چوسی پیشوا دلائی لامس زرندوک کی گا انسان چیگیس خوابا نکتو گا لشنو کھو پھچا منامین کھو ہمیشا ینگ کنی یوغلوشین خاص انسانی تباہی نا بربادی میت پا ینگ کھوا فن کے منیونگ چمین خاص استنگیس یوت انسوک چک پولا شیطانی خزرت چک پر رحمانی خزرت شیطانی خاص انسان بیوسونز بسک بدتر بچا انسوک رحمانی خاص انسان لا نقصان تنگ چمنسوک مثلا چوسیانگ میدوت پیس پریک گالاشک گاومی چگس کا تو بینیوتنا دیمیوا خی کزر برگوش انسوک دوز بسے خودیشی تنسترون لکس بیت یانگ دیانا چوکس پو یرانگ امت چگی کا یا یری دوشی کا یا یری شنگنڈونگ چی کا گا چیشی یرنگ کھونگ مچھانا کتو اگر یری دے دوس پوس یری دے اچنوس اگر کتو دے چیس پو کتو کھا یا مت زرے یا کھا مجبوری کسون سے متنگ منا یرنگ چیشت خلنگ سے خلنگ سپنے دے خواز سنسو شیطانی خوا یانگ سپرے چک دوین کی گا سوسن سوسو انسان کا تو نتن سوسن سوسو جنشا چھت اگر کا تو جنشا سن سے کھونگ اس کا لبسکت مدنا یانگ میگیوں سے کھوس کھونگ اس کا تھچک پی کوشش بیت دیواقت پی کا دمیز زرد کی کھرس خدا تھت پی فیا معاب بس زربانا اگر کھو کا تو خدا ارسحمزاتی صحیح بندہ کا تو اننا کھوس دمیز پی راو عمل بسے کھوس دیواقت پی کا معاب بیت اگر کا تو دومن ما کھو لگ لگ زبانی کا خدای کا تو بندش چوسنا کھو عمل پو بامت کھو لمستون فوگت چھانا ngan yarang khay kan thagrin duk pe stol po do in sok ngates ummat kar yong majok ngan yare sadyang po jok khodae sahmazat ilahi ka chia zar bana mi ka ka to ngater dyang jakna zarchas bachas man mangmo chachain agar ka to ngan yare خدا ارسحمزاتی که کتو دینگ جگنا گاو که لش کتو ملدن دمی سمبتان چین که دیانو مسلحت چی یوت این سوک نری دیلس پیانوک چیه زربنا خداوند عالمی فق پو کرنگ سق بسک شسکن اشی پاین چانا غنه یرسان خداوند عالمی کنا دی عالم پیانوک چوم چیز چور بی مخلوق یودنا نتس سل برگوس که نچنگان ما خیشی دینا تغرین جوگ دونا نچنگ دنیا آخر گامینگچی مشتاد گاما حل چه نصیب شزده بوس و السلام علیکم.

جہاز فلیٹ سپورٹ شپ فس لس بچان نوکشتے سین دیا بچان نوکھونس فلیٹ سپورٹ شپ فائوس پیانتو آج کل ست دونا سلیب وے فورنا سمگیا ٹن جچن گولیا ٹرین پو سمر چوئے لسن گزگ بسین وشاکہ پٹنمی ہندوستان شپ یارڈز لمیٹڈ یا مل لکھونس بھی خورتان شکتنا وزیر موصوفیز دی سمندری جہاز انی گزگ ناس میں اردان کلین جناب سنگھ اس خورتانس با خطاب بینزز کی فلیٹ سپورٹ شپ ون گزگ فلیٹ سپورٹ شپ فائیو اس میں اردو دونوں ایچ سی ایل یعنی بنیادی ڈھانچان سوما زستے کا مرمت بلا سن گزک بچان بھارتی سمندر نکانی پی کھیتنشتن پورس چوچے گوسلا سسا گمبے گن خوز اس کی سوریا تقسیت پی فلیٹ سپورٹ شپ ون اس بھارتی سمندری لکشپ سن دونوں استن پور لس بچان لا یار گیس تھوپ چان استن پسوں سن صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سرگیستی ڈاکٹر ان لار دلوک سلون پینک سین سکھ دونوں خدمت بے جذبہ نگم بلا سب زر اپیل وسط درنگ ہماچل پردیش شینک ایمس بلاس پوری گما اسنات انزگے خورتانس پر خطاب بین صدر جمہوریہ زسکی ڈاکٹر ان اللہ دلوک سلون پینک ادارے وقار دونوں یوم نسل اللہ زدر البہنگن میں تحریک چکسوس للس بارگوشین خون زسکی ڈاکٹر ہن منگ کے خدائی نمائندہ تصور بد دے فرس خدمت خلق ہوں گمت ان پولس پار گشین اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر و میونسپل کمیٹی کرگیلے ایگزیکٹو آفیسر طاہر احمد از درنگ فرمچک سیاسی چھپان نگم بو گرف شک بس سے میونسپل کمیٹی کرگیلے 2026 الیکٹورل رول ڈرافٹ پبلیکیشن دونوں ریویژن بیس کور لتم فوگرافون بسین گرف سنا خق لین خان اللہ دور تخص پچھا چکست کی ڈراف الیکٹورل رول پول دانش گیپنا الیکٹورل رجسٹریشن افسری دفتر دونوں میونسپل کمیٹی کرگیلے دفتر لال تعلق سے فیاں چین دے وقت سنا ووٹر انس رنگ اندرا چن سہید دگم اندو گزرتا انگن چین جانا چوسلا متعلقہ پی ایس ایل او نلا الیکٹورل رول ڈراف پو پولنگ مرکز انہیں کانس بیور زر خسکوتا مسوں مینگی غلط یا غلط انٹری فیا فارم تین چار یا پانچ سکان سے اکتوبر چوہا سخبہ کھوئیں دفتر لال حب چک پائیں گن چین ایگزیکٹو آفیسر اس دی واسلہ سیاسی چھپانی نمائندہ انلا ووٹر لسٹ ڈرافٹ پو چوچے انتاون بزر اپیل وسط گرس پینک الیکشن آفیسر کرگل الیکشن سلی نمائندہ عام آدمی پارٹی بی جے پی کانگریس دونوں نیشنل کانفرنس سی ضلع تھوئے صدر دونوں اے نمائندہ سب جکسوت پن جل شکتی مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر راج بھوشن چودھری درین جسد کی بھارت اس شیس ترون لکس اس کو رینو بس پی فرلک سن رگیستری تھی تاریخ بس پی سق بس اچھو فرلک سن این اچک چگن دکھنا جن باگی داری یعنی ممان سی درس لکس دون سن سن رخص بچے کا بنایت پی وفاقیت پورتن پور چوچان گنے نو تین نئی دلی شیس کو ری خورتان شگا خطاب بین کون زس کی چھونگن سے ات پیر گل کھا گنے انک فرما چک گم یون انی یرگیسی گمبانی نانگ جونس کروڑ چکنا لاک غبچن اور یت شی ذخیران سے اردن لا تیار بست وزارت اس دن عزس کی دی مہم پہ نانگ جونس لاک چکنا ستنگ نشش بین اچک ایک کڑ ات پی شی ذخیران دی مہم پہ نک شٹسین ڈاکٹر چودھری جانزس کی تنپو حکمرانی سماجی درس لکس تکنیکی اختراع دونوں سگے درس لکس اس بس گیسترت انک چھ استنگ لکس بچے انک منگے ویرگیس یوسین بھارتی قومی ٹیلی میڈیسن خدماتی پلیٹ فارم ای سنجیونی کا سلاحنا مشورت نے تھپو کروڑ غبچی کا تھلست گاؤں اور گیسترت گاؤں پہ اور گیلار دلکس استرنگ لکس گن سے خرچہ دونوں یل پان لچوکس بس خدمات ان فرچو پی فیار ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اس کے تانس پی حکومتی فلوک سنینت سسا لزگوی گن دی پلیٹ فارم پہ کار گل خق سن چو سوز دوگ نا مرکزی یوغیت پی ملسانینا مجموعی زستے کا کروڑ غبچو تھلے ٹیلی صلاح مشوران ریکارڈ بسین دلوکس دونوں ننکھا و نسکوری وزارت زرست کی دی لقشس پہ کنا در ایت پی حفظان صحت نظام پو گنگر گیا بچے انک ٹیلی میڈیسن اس کے تین ایت پی کردار دونوں فیسسن تغریز نا سہولیات نین سے ایت پی شہر ان لت ہوم بردون فلت بچے انو تو بھی لقشس سن ونینو تین شہری ہوا بازی مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو درین زرست کی مغربی ایشیا بحران پو چھو سرکھا چنچل دن ایت چیزرنا دی سنگیت کا ہوائی جہاز ہے نکل بھی اندن جنہوں نے مغمی تھی کہ اس کے یونسین دینگیں بو خبر انسان ہوں

0: Kami memang susah fesa sang saintis saiban kunana navjawan unla teknologi sains selung penuk samsik ngatis hirgas khonsit yang cici las ribar bushayut di khalai las pucana yani khalai anu dishna me chatana ngata chis kablas bardur yong bazish chas pe kami mansun la shang school ba chatsuk ninkan kun yan tis tafne ming nazer na lostung churguna gapchun ardun resil la anu dunia anu goma masnu'i siara sputnik yani khalai anu tankanin suk دیو تاریخ انو گوما کامیاب چکن خلا چکن منسوک دیکن ایلتک دی خلا انو تنگ چنا دی ہفتہ چک پو سام تک قبل از بردی یونس پننا دیر قبل از بردون سنگا جانا چک دیکن ایلتک اکتوبر یل زیج بی کنا شچو سقوا خلای ہفتہ زری ملا کھونس کن انسوک ننکن کن نتنگ سغا وزین کی خلا انو لو بلو سما سما راکیٹن یا دی سپیس یان دی خلا انو نتا سٹلائٹ نا ٹیکنالوجی مومک نتا کولے ریگلا زستا چې کدرې لاس با ثون یو تین نن کن کن دن ما سی د څو نمزګ نتا ثون سون سن کی ټلیفون استرول کان اته سپرا تا ان چې تار سری نتا سکان سی اس ټی ډی نیک سون سی فون بین اتا زمانہ ری یوت پین درې د سپرا تا می شمیوخ سن رنګ چندې لب سدرې لق پین خو نتا سپرا تا ان یو تین تار چې مرګوس پا ټیکنالوژي لاس من مو با تا ثون یو تین دن ما سی نمزان می می ثون می اتا ټی وی یوت پین درې د مین ثون چنه یم بو مو TV چوکسی دی سکرینن لکپین کھوریں گا تانشا تھونیو تین ٹیکنالوجی سکول لنگتے زیرنا دنیا گا انوک انٹرنیٹ اس دے چوکس گا تان بہران چک دے چوکس گا تان چھوکو سہولیہ چک پیدا بسیوت کی دانی سٹرولی کنگا تان لس پو من سامیک سونسیو تین گا ٹیکنالوجی گا تان یونگ ادنا کتو دے ٹیکنالوجی نے گیم بیم بوز دخار گا تان سکیت پا تھونیو تین درے دینے موبائل پی کھول سکور لنگتے زیرنا ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج پوں یمبو یمبو یوچا یعنی زوخار نا فنکی ونگ اسکا یمبو چنگ ین ین دی ٹیکنالوجی نرگیالا زوستا چکا فنکی مینگ نا ناتے سکول نا دیوں گاتے مینگ نا فنکی چان چاچا یعنی دیوں گاتے لکپار لکول نا دیوں گاتے مینگ نا زوخاری زگان چاچا نگن کن کن گاچوک ٹیکنالوجی داری دنیا تین غلطانی نیوت نا دیرین دی جاک پیکا میمان سن ساگا ٹیکنالوجی سکول لا رگیالا شیس سابی مینگ نا میمان سن لا حاگو سالی نیوتی انسوک گاتے سان دیرین دی جاک پیکا دی ہفتہ دن چکو میماؤس اللہ ٹیکنالوجی اسکول لا چام چی دیا محنت بار گوس پر چام چی گتی سائنسدان انس ناتا میچے اڑ گیالا بس بت نمنگنا یا ناتا شیسی لونگ پیاں ان ٹیکنالوجی لونگ پیاں ان یا ناتا ردلوک سی لونگ پیاں ان لو بالو اڑ گیالا ارگیالا ترقین بین ناتا چھا تھونیو تی ان دن سگی کا ناتا دری دی جاپے کا دیا نک سٹروک تنکھن سا تس خارج تحسین پیج بے دیا آکاشوانی کرگیلی چوکنا سکیت پروگرام اس طولے کا تس مبارک باد زر بچت کسنی ان کن کن نس پر امن مامے ایک سونگ اس پر آدھا کا جاق سے دیرنگ آکاشوانی کرگیل سٹوڈیا سکیت پروگرام میں نک گرخ پر مینا اچھے نرگیس خون زر نگوما کرگیل نسکیو تین پروگریسیو فارمر نتی سکیت لوں پر نوریالا زستے کا لازبا تھون یو تین خون ایک نگا تیس ریالا زستے کا تیسر ریلے میں فرالیز بیر اسلام علیکم اچھے نرگیس توس پھنگ سے آکاشوانی کرگیل سٹوڈیا سکیت پروگرام میں نک گرخ پس کے چسپ لاؤ جو سری مدر جو
1: مخشی جو سلام علیکم میرا ہوں جو سری مو مایان سر چی دیگه کیونس بیاران شکری ادا به روجو چری ما بخشیس
0: بخشیس اش نرگیس تا دچه کی دلونی انو گرار تخس با کی یاران زرنا اتی سکت نا یا دل یوت بی یاران بو سترینگ چیک چا زبنا برمد لا یرس لو می مان اتی سکت کار یال زست ک گیتے یا اتی دی رلتن می یولونی انو چی چری نتی سکت نی کنا چین لوگ یا چی چیری گاتس گاتس جوخ شکے محنت بار گوس نے جس تو یانال گلا دوست تے گنگو زین گما ایری کے نو ڈوٹی فلوکس بیت کی دچی کی دلون یانو خاص کر دچی کی دز بیار پیانو یا ینتنگ از گاتس لا یون کیری لوس دون ٹاپ گاتس شی لوس بیار لا یت صحت نی کنا چی چیری فینس ننگ مت مقابل یری صحت پکا چی چی دور جاری کھو سے گاتس لا یون کیری لوس
1: کاسا جو بخشی دچیک نا چی پرابلم ریسون جی یانا چا ساقبا سان چی پرابلم ما ما سو نا چا دی چی اولو ساقل تاب ساق نا چا پھن مار گو دون نا چو مالب ساکھت دون نا نا چا ما چو نا تی دی ادب چ سو پیا نا تے سی باری چ سر دمو وسا ما نے ساکھت جی سا خاص نا چا شی کنا ما نا یوں کے ما مو جو دی چی سو مگر اولو نا چی سکام اول ساق نا چا پھن مار گو یا نا چا یا چا زوا ساق تاس پین جیون نا نا چا نیچنگ ناست من جو ایتو اچھا یو پتا پت پین نیچنگ اچھا ناست نا سیکن اچھا یون کے مانگ مو چیا
0: مخصوص
1: نیچنگ منا پھیدا مانگ مو ناست اپ سے یا لو نا اچھا یو پتا پت پین سونس پوچھ سو منے چھ سو منے چھ یاک ما سو مر دے ما سو جو
0: Bakshi dashina kis ta manar dhe mingyares spelling moski loe kachik dun la ngati di yulu niya nuk nas tabi nyok

0: یان سوال چی گوت مم دی سنٹمز پوگا سوخش بس کون کون تا نا کون تس سلف ایگزامینیشن بس تخس با این چزن یان دی فردر ٹریٹمنٹ مینگ نا سوکا دی سوخش چھت نا گتو گر چار گوشا زین دیس کولے چی مولنا سنٹمز
1: ایگزامینیشن نا تس پرو یا اما سغا یا دی اما اور تے ان کو سمجھا رہے کی تس چنگ ماوا کھاوا دی سوخش بس ایگزامینیشن بچن نا تس تچن نا یا دی پلس چانو کوئی स्ट्रांग से कतुम इंदुगा या टॉक टॉक ची कतुम इंदुगा या नित को रिट्रैक्शन से मंगोल रहता से चिंता तो दुआया यह मतलब कहीं तो मतलब आती है सं और इस अंतरे दिन चुची तो शिशों से कतुम इंदुगा देते हैं हम और सब बहुत सारे लाइन सिंटम डिस्चार्ज या जो बताया तो बस उस शादी में कतुम आते हैं जोक ارلی ڈیٹیکشن ضروری ارلی ڈیٹیکشن چیزیں اور جو ہی ڈاکٹر کے بار پہنچیں گے لیکن ڈاکٹر اگلا اسٹیپ میموگرافی بنا یا چیز نہ بنا وہ پھر جلدی ٹریٹمنٹ کو اسٹارٹ چیزیں پایا تو میموگرافی کے لیے ہم یہاں سانکو میں نہیں تو ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پڑھ سکتے ہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا ڈاکٹر اسپیشلسٹ ایڈوائز بچیں گے کہ ہم نیکسٹ اسٹیپ آپ کہیں گے
0: چھانا میم یگ کوشچن چی دی یوت پنگا تی اچھا نومون یگ یا کھوپنگ یریز امان یا نک نتا بریسٹ کینسر زر بچی کی جکس میں ایک خولٹو چنچیک تھون دک دیو ہاگو میت پسوں سی نا یا درے انتز دی چکے جکمار تونی کیم سٹولر یا اپنا چم چک ہاگو سوں سی نتی اچھا نومو سا جو دسا سپا انتا بریسٹ کینسر وی گس کورلا بی ایم او سانکو میڈم زائد سلپو نمبو مولی نتپن چھانا ڈراف الیکٹورل رول اس کورلا سلپو بسیٹی مینا میونسپل کمیٹی کرگل ایگزیکیٹیو آفیسر طاہر حسین صاحب درنگا چھانا بجوک سوئے چھانا طاہر صاحب میونسپل الیکٹورل رول ریویجن یہ درنگا تا میٹنگ شک یعنی گراف شک تھوانگ یری گویو تیانو کو چھانا سر درے ڈراف الیکٹورل رول اکا اگر سوسی درے ڈیسیجن رکسون سین سر یانگ نم سخپا الیکشن چھ استابیوتی اندیس کو لچک مولنا سر
2: ناتا دی دخصہ منسپل الیکٹرل رول 2026 سو ناتا پبلیس سو سن سر یا ڈراف ہو
0: ملکل سر
2: دو ناتا چیف ناتا سی او جو ناتا نے نوتا الیکشن لدا کیوٹی لے والی کا
0: ملکل سر
2: ناتا ایک دس 2026 ناتا کٹ آف دیٹا سن سر یا ایک دس 2026 سے یو ناتا گا سو بالیس تیسوں جو ناتا دخصہ تقریباً 2018 کے اپنا ناتا ریویژن سام اچھا تو 2018 کے اپنا 2026 تک وہ گیپ مامو سوچیں
0: بالکل
2: تو ڈی گیپ کا سگا سو ایک دس 2026 تک وہ بالے کا تھونی ہو یا ناتا سو گا سو کا سوما چک ٹک سمنا مینگ پو
0: بالکل
2: یا گا سو کا مینگ پو فنگ نک سمنا یا ناتا باقی سوما ناتا مینگ اسکول لا یا لو اسکول لا یا ناتا ناتی ایڈریس پتے اسکول اچھا چیز بچنا جی پانچ تاریخ سے آتا پندرہ سب دس دن اس لگ آتا جو آتا اوپن ہو سر یا
0: بالکل سر چھانا دیا نو درے ڈیلیشن ایڈیشن دون گاما بے مینگنا اکتوبر یغی کنا چوہ سخ پر ڈلچے زن چپا سرا
2: بالکل
0: چھانا سر در میونسپل کمیٹی گاتا وارڈ ممبر در کافی ایکسٹینڈ سو سے تاس نپس بچک دو نظم سے در الگ سمری ریویژن چھچا زینا یا نپس اے سی ٹی زی اتخان بلوشا ان سر
2: آتا آتا 2018 میں بیس پتہ جو 2018 میں لوگ آتا ریویژن چاہ چاہیں جی
0: بالکل سر
2: او 2018 آتا لے کے ریویژن چاہ چاہیں 2018 میں کرنا آتا او دا سو بیس پتہ نہ تو سینچا سوما کا چپ چاپ دو او چاہ چین کریا
0: بالکل سر چنا فردر الیکشن نیچا اپڈیٹ چاہیے تے نمن سر
2: سر آتا فی الحال آتا دا سر کہ آرڈر دا او کی بھائی فٹافٹ آتا جو
0: چھانا گندے پولیٹیکل پارٹی گامی گراف جیت پینا سر پارٹی لگا سو انسٹرکشن جی سوز نیری شوس نا
2: آتا پارٹی اللہ مین لنگ آچا دے فیل انوائٹ بستن ساری آچا در پانا آتا مدت پو دفتا دس دن میں نیوت میتنگ آتا دس دن پو آتا منسپل الیکشن رول 2003 یا سابا حمایت وارڈ واٹ جیسے بلاک لیول ایجنٹ ڈپیوٹ بنا دونوں ویریفائی بچا آسان چیت پایا گیسپاری چیت
0: بالکل سر بالکل چھانا یری چوسنا گا چوکے میسیج سولوشن سر جنرل پبلک کے مننا
2: سر جنرل پبلک دے اونی ہو جت سر اچا ریکویسٹ نا چی جی بن طرف نا منسپلٹی طرف نا کی گا سو کا اگر پتا میت کو سا پتا چھ چو سے یا نتی نمبر دار لیول کا یا نتی وارڈ ممبر لیول کا نتی ایکس وارڈ ممبر کوئی تھرو یا میں نگاتی پولیٹیکل پارٹی تھرو جو گاتا خبر تو کھوں سا عام میسا کو لگ چکا
0: بالکل
2: او یا میسا کو گاچا سا گاتی وارڈ لے والی کا گاچا گاچا بی ایل او جرنا یا گاتا جی انیمیٹر جرنا گاچا ڈپیوٹ بس ہوتا سریا 17 وارڈ 17 بی ایل او گاچا ڈپیوٹ بس ہوتا کھوں سا کو لگ چا کھوں دے کے تینا رہو دو مین مان گاتا گاتی پولنگ بوتی باہر پاؤں گاچا سی دن نون زیر ہوتی رازن ٹول پہنچا گیار ہو دو کا کھونتے سو سے ویریفائی بچا کھون سپو لچا کی جگہ جگہ کھون دکھ سے دو مین منگ آتا جگسا میونسپل کمیٹی آس کے اچھا اگر دے کان کھون دارج بچن نہ کھنتی گا چیشی کا آبجیکشن چی گا سجیشن چی اتنا یا مین منگ آتا جگسا اے سی آر سر ات کھوئی آفیس لانگ لیپ سے آتا گا گچو خطا شاہ چی اتنا دو دارج بچا سر
0: بخشش سر ناچن بوگرک پیمنگ دو این من جناب طاہر صاحب ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کمیٹی کرگل انتا سپا ڈراف الیکٹورل رول میونسپل کمیٹی اسکول سلپو بسر پنچانا توس پلے گی یون سے تین سک جگما سٹری نال جو انت ڈیلیٹ بچن ایڈیشن چینج بچز ان نبا ان چز تین سک گا سکس رائی منگ تخص نور یوت نگتو یا دیا نک سپوس یا ملسا چی خیرچز ان ندی اسکول انتا ڈیٹیل گیسٹری دگا پینک ریفارم اتساو پیپل پلان کیمپین اکتوبر انگیس ندل تک گزک سو سین دون ازم سے یو ٹی انتظامیہ چوسنا لخصو لسکوں سے گرلی کا حاگوس کل بھی کیمن بلاک ہیڈ کوارٹر یا دران چوخلا پنچایت حلقہ نینک درلن تین چھانا دیس کولا سلپ بسی ٹی مینگنا دگا نمبو بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر اصغر علی صاحب جک سے السلام علیکم اصغر سر اصغر سر پیپلز پلان کیمپین اکتوبر انگیز ندل تک گزک سو سین دو نظم سے سانکو سب ڈویژن یعنی گزک ایکٹیویٹی رکھ بھی لینے دیس کو لچنگ ملنا سر
3: دو اکتوبر 2026 باقی سب جگہ کی طرح وچی سانکو ہے نا پنچایت گھر تھا دمبر لا وی بی جی رام جی سکی میں تا دے رہا اچھا گرام سبا آدھی کا زیر مقرر بس
0: بالکل سر
3: تو بلاک ڈولمن آفیسر سانکوئی پیدا تینک عوامی بچک کے حصہ لینس بوما بوسو کم اکثر سنگڑوں میں یہاں پر لوگ آئے رہا
0: بالکل
3: تو اچھے ماحول میں رانچی کرنا 49 ڈپارٹمنٹ نہ اچھا نمبر میرا
0: بالکل
3: تو 49 ڈپارٹمنٹ سے بھی کون اس میں کافی فریسو لینس مختلف ڈپارٹمنٹ سکیم نبھا رہے ہیں لوگ عوام काफी हागो चुजरा
0: बिल्कुल सर
3: तो जो नेंगे बो गची दीपानगा गची

خونز دی بردون نزگلت پیفیا فریقین گم من گم بو گرس بس سیر گپ نا ترچت بچاین زرست یمن یان درین تمو چچاو یان تلیس کت سچ چیز نا سودی عربی قیادت یان اتحادی اش مقمیونیس حسینی لقبارلا تمو گا باگزوگ بسین سودی اتحادی فورس سے زربان ازم سے کھوئی بحری افواجیس حدیدہ زرچانو کاروائی بس لقچان سپومی دماکا بے مواد کریت پی کشتیون دونا سمندری چھوانوک بارودی سرانگ انجق پی ملسان شکسین دونا بحر احمر چھوی لمنی کا حملہ بیستا بیوچان لقچپس مچا چک پین دیا بارین خوسیون نکانیوت پی میڈیاز دعویٰ بسد کی کھونج مقمیون اس زباب دونا بابل مندب یان سودی رخ زیوت کھن مقمیون دن لا یون چھے قزقستان سین دی سما فق فق پو یمنی حکومت شخصنا آپریشن ڈاؤن گزوک بسد گپنا سونسین بھارت اس افغانستانی اقتدار اعلی چک ڈل دونوں علاقائی سالمیت افیار رخص بے اظہار بست بھارت اس روسی گرالکا ماسکو ملکیونس پی افغانستان اسکوریر گیت رسی ماسکو فارمیٹ مشاورتی موقع کا افغانستانی میماسی یرگیس افیا کھری چھت پونگن چکسین دیواس پی کا بھارت سپی قیادت روس یاں بھارت سفیر وینے کمار دونے جوائن سیکرٹری پی اے آئی ڈاکٹر ایم سریش کمار اس بینت پن دی گرس پین روس بھارت ایران قزاقستان چین قرغستان پاکستان تاجکستان دونا ازبکستانی نمائندان اس خقلن ان بیلاروس دونا مصر اس دی خورتانس میانوک ڈنفون از استے کا خقلن ان پن روسی فشمان وزیر سارگی لاورس زرست کی دی فورم پس دیر گستری تن سقچک دل بسین گاون افغانستان نگم بو شراکت داری فیا دتیو تنگ جمو کھچولی محکمہ موسمیات زربان ازم سے درین کنا اکتوبر اشچو سپا جمو کھچولی تھنمو ملسان انوک نن سے تھی انوک کھانا چھر پاؤں چاہ ہوتین یان دیانا چوصلہ لنگڈغ نگم بو سپرن چھاریوں میں امکانیت نمزے دی گر لکس پلتا سے محکمہ چوصنا میمان سنلا کشون نا برسی فصل انستون لکس چند سٹور انوک جوخ زرش نزدن بسیت دیا باریاں گندیا جمو کھچولی ملسا کھچی یعنی تھا دیتی پو معمولی کنا ڈگری کھچی توسلوس سرینگر لا گندیا سمچو اشاریر گیت ڈگری سلسیس صد ریکارڈ سون گاو معمولی کنا ڈگری غا اشاریر سم ڈگری سلسیس توسین کستا کرگل نمز اسکول درنگ کرگل و نمزاؤ کھورلوس دوز بس درنگ مات ست کے تلوس پتھک پو یشور سجبی اشاریہ صفر ڈگری سیلسیس یگ گندے چھن لت ست بریتھک پور گیت اشاریہ صفر ڈگری سیلسیس ریکارڈ سونگ لے درنگ مات ست کے تلوس پتھک پو چرگو اشاریہ اردون ڈگری سیلسیس یگ گندے چھن لت ست بریتھک پو جبجی اشاریہ صفر ڈگری سیلسیس ریکارڈ بست دراز لدرنگ مات سات کے تلوس پی تھک پو نشو اشاریہ چک ڈگری سیلسیس انگند چھان لچھت بری تھک پو جبجی اشاریہ ترک ڈگری سیلسیس ریکارڈ سونگ سپدو مدرنگ مات سات کے تلوس پی تھک پو چوب گیت اشاریہ اردون ڈگری سیلسیس انگند چھان لچھت بری تھک پو جبجی اشاریہ جبجی ڈگری سیلسیس ریکارڈ سونگ گلگت لدرنگ مات سات کے تلوس پی تھک پو سمچو اشاریہ انگیس ڈگری سیلسیس انگند چھان لچھت بری تھک پو چزدرک اشاریہ صفر ڈگری سیلسیس ریکارڈ سونگ سکردوا درنگ مات سات کے تلوس پی تھک پو نشور سجبی اشاریہ غا ڈگری سیلسیس انگند چھان لچھت بری تھک پو چکشک اشاریہ گیت ڈگری سیلسیس ریکارڈ سونگ دیانگ بو خبر